Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tansi ai tahkam gak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Ektomak stawi muhtsiganek CJWE.